Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

I tako to pjeva Mišo Kovač po želji naše Ivice iz Gotalova. Pozdravi idu Tihani, Čarliju, familiji iz Podravine koja je vjerovatno kod njih na moru. Pozdrav Maju, Maji Zdravku, pozdrav djelatnicima u trgovini u Peterancu.

0: I doista ovu predivnu pjesmu koja nosi najljepšu poruku ljubavi koja traje kroz godine, naš slušatelj Mirko šalje svojoj supruzi Ivkici.
1: Godine su